इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा. अथ वार्ताः. प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन नव राज्येषु 28,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
अनुमोदिताः। एतासु परियोजनासु प्रायः 96.11 किलोमीटर मिताः रेलमार्गाः सम्मिलिताः भविष्यति। एताभिः रेलसम्पर्कव्यवस्थायां परिष्कारः, विद्यमानमार्गेषु यातायात सम्मर्दस्य न्यूनीकरणं तथा यात्रिणां मालवाहनस्य च द्रुततरगमनं सुकरं भविष्यति। एतासां परियोजनानां 29.2 30.2 पूर्णत्वस्य लक्ष्यं निर्धारितमस्ति। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन गृहीतानां निर्णयानां विवरणं प्रदत्तवान्। सः उक्तवान् यत् मन्त्रिमण्डलेन तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, कर्णाटक, तेलंगाना राज्येषु 17 जनपदेषु विस्तृताः 5 रेल बहुमार्गीकरण परियोजनाः अनुमोदिताः। एताभिः परियोजनाभिः विद्यमान भारतीय रेलजाले प्रायः

0: पञ्चशत किलोमीटर मितः रेलमार्गः वर्धिष्यते। एतासां पञ्च परियोजनानां अनुमानितव्ययः आहत्य 21,10,000 कोटि रूप्यकाणि अस्ति। श्रीवैष्णवः उक्तवान् यत् प्रशासनेन 17,10,000 कोटि रूप्यकेभ्यः अधिकमूल्याः तिस्रः अन्याः रेल बहुमार्गीकरण परियोजनाः अपि अनुमोदिताः। एताः परियोजनाः पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यानां 14 जनपदेषु विस्तरिष्यन्ते। एकस्य प्रश्नस्य प्रत्युत्तरे श्रीवैष्णवः संसूचितवान् यत् मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा आगामि वर्षे प्रारप्स्यते। भारतम् 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगितायां प्रथमवारं 11 नूतन कौशल श्रेणीषु सहभागं करिष्यति। इयं प्रतियोगिता अस्य मासस्य 22-तः 27-दिनांक पर्यन्तं चीन देशस्य शांघाई नगरे आयोजयिष्यते। कौशल विकास उद्यमिता मन्त्रालयेन संसूचितं यत् टीम स्किल इंडिया इत्येतत् 64 कौशलेभ्यः 63 कौशलेषु प्रायः 70 प्रतियोगिताभिः युक्तेन दलेन सहभागं करिष्यति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् अद्यावधि विश्व कौशल प्रतियोगितायां इयं भारतस्य बृहत्तमा विविधता पूर्णा च सहभागिता भविष्यति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः ब्रिक्स देशेभ्यः महिलाभ्यः अवसर विस्ताराय तथा अन्ताराष्ट्रिय व्यापारे महिला उद्यमिनीनां महिला नेतृत्वाधीनानां च उद्यमानां प्रोत्साहनाय मिलित्वा कार्यं कर्तुम् आह्वानं कृतवान्। श्रीगोयलः बलं दत्तवान् यत् महिला नेतृत्वाधीनेभ्यः उद्यमेभ्यः अन्ताराष्ट्रिय व्यापारे अवसराणां लाभं स्वीकर्तुं स्वकीयां सहभागितां च वर्धयितुम् आवश्यकं सहकार्यं मञ्चश्च प्रदातव्यौ। ग्रामीण विकास मन्त्रालयस्य अन्तर्गतं भूमि संसाधन विभागः अद्य डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम 3.0 इत्यस्य कार्यान्वयन संबद्धान् दिग्निर्देशान् प्रकाशयिष्यति। मन्त्रालयेन सूचितं यत् आगामी DILRMP 3.0 इत्येतत् 50.565 कोटि रूप्यकाणां अनुमानित वित्त व्ययेन केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना रूपेण कार्यान्वितं भविष्यति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन उड़ीसायाः पृथक् पृथक् स्थलेषु अद्य प्रबलाति प्रबल वृष्टेः संभावनां दृष्ट्वा रक्तवर्णपरा संचेतना प्रसारिता अस्ति इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 7 बज चुके हैं। प्रस्तुत है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। पेरिस नगरे अन्ताराष्ट्रिय अन्तरिक्ष सम्मेलनं सम्बोधितवान् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। वैज्ञानिक तथ्यानां उपयोगे पारदर्शितायाः सत्यनिष्ठायाश्च आवश्यकतामपि प्राधान्येन असौ प्रास्तौत्। नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः लोकहितैषिणा प्रिंस रहीम आगा खान पञ्चमेन सह सञ्जाता मन्त्रणा। अत्रावसरे स्वास्थ्यरक्षायां ग्रामीणाभिवृद्धौ युवमहिला सशक्तिकरणे च सहभागितायै जातः विचार विनिमयः। मातृशिशुकल्याणक्षेत्रे अथ असञ्चारिरोगाणां नियन्त्रणे भारतस्य अभूतपूर्व स्वास्थ्योपलब्धिः भूरिशः प्राशंसयत् विश्वस्वास्थ्यसङ्घटनस्य महानिदेशकः डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेसस इत्यसौ। अद्य ओडिशाराज्ये तीव्रात् अतितीव्रवृष्ट्यै ऋतुविज्ञानविभागेन रक्तसञ्चेतना प्रख्यापिता। अपि च महिला एशिया चषकप् प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे भारतीयदलं दुबई नगरे अद्य सायं बांग्लादेशदलेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उद्घोषितं यत् भारतम् अन्ताराष्ट्रियविधेः संवादस्य बहुपक्षीयसहयोगस्य च आधारेण सुरक्षितस्य शान्तिपूर्णस्य शाश्वतस्य च अन्तरिक्षमण्डलस्य दृढं समर्थनं विधत्ते। असौ अवोचत् यत् वैज्ञानिकतथ्यानि पारदर्शी सत्यनिष्ठतया समग्रलोककल्याणाय विनियुक्तानि भवेयुः। प्रधानमन्त्री फ्रांस देशस्य पेरिस नगरे आयोजिते अन्ताराष्ट्रिय अन्तरिक्ष सम्मेलने आभासीय माध्यमेन सम्बोधयन् एतत् प्रतिपादितवान्।
1: India's approach is rooted in Vasudhaiv Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
0: प्रधानमन्त्रिणा सबलं प्रोक्तं यत् अन्तरिक्षकक्षासु सम्मर्दवृद्ध्या सह सङ्घर्षस्थाने सहयोगः, अल्पकालिकलाभानां स्थाने शाश्वतता, बहिष्करणस्थाने च समावेशिता एव प्राथम्यं भजेरन्।
1: For centuries, space inspired our imagination. Today, it shapes life on earth. From climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous,

श्रीमोदिना स्पष्टीकृतं यत् भारतस्य अन्तरिक्षयात्रा अस्यैव तत्त्वज्ञानस्य प्रतीकभूता वर्तते। शताब्देभ्यः अन्तरिक्षमस्माकं कल्पनां प्रेरयति स्म। अद्य च तत् जलवायुसदस्यादिभ्यः आरभ्य सागरान् जनसमुदायांश्च यावत् पृथिव्यां मानवजीवनं परिष्करोति। भारतस्य अन्तरिक्ष उपलब्धिः प्रतिपादयन् प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् चन्द्रयानतृतीयाभियानेन भारतं चन्द्रस्य दक्षिणध्रुवसमीपे अवतरणं कुर्वाणं विश्वस्य प्रथमं राष्ट्रम् अभवत्। आदित्य एल् प्रथमाभियानं च सूर्यस्य रहस्यानि उद्घाटयति। गतवर्षे एकः भारतीयः अन्ताराष्ट्रिय अन्तरिक्षस्थानकं गतवान्। सः अग्रे अवोचत् यत् भारतस्य लक्ष्यं 35,000 यावत् भारतीय अन्तरिक्षस्थानकस्य प्रतिष्ठापनं 40,000 यावच्च चन्द्रमसि भारतीयस्य प्रेषणमिति वर्तते। अस्य लाभश्च समग्रां मानवजातिं प्राप्नुयात् इति भारतस्य मार्गदर्शक सिद्धान्तः। इसरो संस्थायाः भूमिकां प्रशंसन् प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् स्वकीयया कार्यदक्षतया मितव्ययी अभियानैश्च इसरो संस्थया वैश्विक प्रशंसा अर्जिता। अस्याः तन्त्रज्ञानं कृषकाणां धीवराणां ऋतुपूर्वानुमानस्य आपत्प्रबन्धनस्य नौवहनस्य च सेवां करोति। अद्यावधिपर्यन्तं 34 देशानां 30,000+ उपग्रहाः भारतीय प्रक्षेपणयानैः अन्तरिक्षं प्रेषिताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य नवदिल्ल्यां विश्रुतेन इस्माइली समुदायस्य 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचमेन सह सौहार्दपूर्णां मन्त्रणाम् अकरोत्। सामाजिक संचारपटलीय सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना दिवंगतः आगा खान चतुर्थः विकासक्षेत्रे तस्य चिरस्थायि योगदानं सस्नेहं संस्मृतम्। प्रधानमन्त्रिणा निरूपितं यत् ताभ्यां स्वास्थ्यरक्षायां कृषौ ग्रामीणाभिवृद्धौ अथ च युवमहिलासशक्तिकरणे आगा खान विकासतन्त्रेण सह भारतस्य सहभागितां सुदृढीकर्तुं सम्भाव्य उपायेषु चर्चा विहिता। अपरत्र विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरोऽपि प्रख्यातं लोकहितैषिणम् अमिलत्। प्रिंस रहीम आगा खान पंचमः अस्य मासस्य 15 दिनांकं यावत् भारतयात्रायां स्थास्यति। शनिवासरादारभ्यमाणस्य द्विदिवसीयस्य ब्रिक्स शिखरसम्मेलनस्य पूर्वसिद्धतायाः अङ्गत्वेन सुरक्षाचिन्तां वीक्ष्य दिल्लीआरक्षिदलेन अद्य राष्ट्रियराजधान्यां सोमवासरं यावत् ड्रोन्स् इत्येतेषाम् अथ च अन्येषां लघुवायव्यमञ्चानां सञ्चालने पूर्णप्रतिबन्धः स्थापितः। दिल्लीआरक्षि आयुक्तः अनुरागकुमारः शिखरसम्मेलनस्य सुरक्षाव्यवस्थायाः सुदृढीकरणार्थम् एतं निषेधादेशं प्रख्यापितवान्। आरक्षिदलेन स्पष्टीकृतं यत् गुप्तसूचनाधारेण एषः निर्णयः गृहीतः। गुप्तसूचनानुसारं समाजकण्टकाः आतंकवादीसमूहाः वा अवसरेऽस्मिन् जनसुरक्षायाः अतिविशिष्टव्यक्तीनां महत्त्वपूर्णसर्वकारीयप्रतिष्ठानानाञ्च कृते सङ्कटम् उत्पादयितुम् एतादृशाणां व्योममञ्चानां दुरुपयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। विश्वस्वास्थ्यसङ्घटनस्य महानिदेशकः डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेसस इत्यसौ केन्द्रीयस्वास्थ्यमन्त्रिणं जेपी नड्डा महोदयमद्य अमिलत्। एतत् मेलनं तैमोर लेस्ते देशे आयोजितायाः विश्वस्वास्थ्यसङ्घटनस्य दक्षिणपूर्व एशिया क्षेत्रीयसमित्याः 81वें सत्रावसरे सञ्जातम्। अवसरेऽस्मिन् डॉक्टर टेड्रोस इत्यमुना स्वास्थ्यक्षेत्रे विशेषतः मातृशिशुकल्याणदिशि अथ च असञ्चारिरोगाणां विरुद्धं सञ्चालिते अभियाने भारतस्य उल्लेखनीय उपलब्धिनां कृते श्रीनड्डाय अभिनन्दनानि व्याहृतानि। WHO प्रमुखेण निरूपितं यत् भारते 60,000+ आयुष्मान् आरोग्यमन्दिरैः जनसामान्यस्य समीपं

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।
1: किसान भाई अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं डॉक्टर शुभांकर बाबू की वार्ता। विषय है त्वं विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये।
2: श्री गणेशाय नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। भगवतः शिवस्य द्वादश ज्योतिर्लिंगान् प्रार्थयन् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवत्पादः काशीपतिं विश्वनाथं सादरं स्तौति। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। अत्र जगद्गुरुणा काश्या नाम स्मरति आनन्दवनम् इति। भगवतः शंकराचार्यस्य वागीयं काश्या वैशिष्ट्यं प्रस्तौति। तद् आनन्दवनं यत्र पापवृन्दहर्ता भगवान् आनन्दमूर्तिः शिवोऽपि आनन्दम् अनुभवन् इति सानन्दं निवसति। जगद्गुरोर्वाक्यमिदं काश्याम् अमितम् आनन्दम् अस्तीति निरूपयति। यस्या नगर्याः प्राच्यां दिशि उत्तरवाहिनी गङ्गा शिवपादपङ्कजान् प्रक्षालयन् वहति सा नगरी कथं न आनन्दभूमिर्भविष्यति। यस्यां नगर्यां नगरीश्वरी स्वयं अन्नपूर्णा अस्ति सा च प्रतिदिनं सर्वेषां नगरनिवासिनां भोजनप्रबन्धं करोति तत्र कथं न आनन्दं निवसति। यत्र नगराधीशः सकलानाम् अनाथानाम् एक एव नाथोऽस्ति सो जनानां पुण्यपापान् सर्वान् विस्मृत्य केवलं निजनगर्यां मरणादेव तेभ्यः मुक्तिर्ददाति तत्र कथं न आनन्दं निवसति। अस्तु, भगवान् शिवः सर्वजनप्रियो देवता अस्ति। अयं देवैर्मानवैः सह असुरैर्दानवैश्चापि पूज्यते। पुराणेषु निगदितम् अस्ति यत् भगवान् शिवो भक्तेषु सदैव करुणां करोति। अयं करुणावरुणालयेति नाम्ना प्रसिद्धो अस्ति। यथा भगवान् रामचन्द्रो मर्यादाया अवतारो अस्ति, भगवान् श्रीकृष्णः प्रेमा

अवतारोऽस्ति तथैव भगवान् शिवः करुणावतारोऽस्ति। अतः वयं सादरं इष्टुमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आसारेऽस्मिन् संसारे सुखप्राप्ते सदा शिव एव एकमात्र आराध्य देवो भवितुम् अर्हति। यतो हि लोके भगवान् शिव एव सर्वसुलभो अस्ति। अयम् अल्पज्ञैरपि तथैव प्राप्यते यथा ज्ञानिभिः उक्तम् अपि। शिवो हि सुलभो लोके पशूनां ज्ञानिनामपि संसेवितुं सुखप्राप्त्यै एक एव सदा शिवः। भक्तानाम् अल्पेनापि साधनेन भगवान् शिवो अतिप्रसन्नो भवति। प्रसन्नो भूत्वा स भक्तानां पात्रत्वम् अविचार्य तैर्याचितं सर्वं ददाति। अतः परं प्रश्नोऽयम् उद्भवति यत् कृपालोः शिवस्य आराधनं कदा कुर्याद् इति। विषयेऽस्मिन् पुराणेषु उल्लिखितमस्ति यत् वारेषु सोमवारः तिथिषु चतुर्दशी तिथिः पक्षयोः कृष्णपक्षः बेलायां च प्रदोषबेला शिवार्चने प्रशस्ताः सन्ति। लोके जनाः शिवप्रीत्यर्थं सोमवारव्रतं पाक्षिकं प्रदोषव्रतं मासिकं शिवरात्रिव्रतं वाक कुर्वन्ति। किन्तु एतेषु महाशिवरात्रिव्रतं सर्वश्रेष्ठं भवति। पुरा शिवाराधनं कदा कुर्यात् इति प्रश्नोपरि एकदा विष्णुना ब्रह्मणा पार्वत्या च पृष्टेन भगवता शिवेन स्वस्य दशश्रेष्ठ शैवव्रतान्युक्त्वा तेषु महाशिवरात्रिव्रतं सर्वश्रेष्ठम् इति उक्तम्। महाशिवरात्रौ शिवाराधनस्य महत्त्वम् अत्यधिकमस्ति। महाशिवरात्रिव्रतेन मानवानां शतकोटिजन्मार्जितानामपि पापानां विनाशं भवति। मासिकं शिवरात्रिव्रतं प्रत्येके मासे कृष्णपक्षीयायां चतुर्दश्यां तिथौ क्रियते। संवत्सरस्यान्तिमे फाल्गुने मासे कृष्णपक्षीयायां चतुर्दश्यां तिथौ महाशिवरात्रिर्भवति। शिवरात्रेः तात्पर्यम् अस्ति यत् यस्याः शिवतत्त्वैः सह घनिष्ठं सम्बन्धम् अस्ति सा रात्रिः शिवरात्रिः इति। ईशानसंहितायाम् उक्तम् अस्तीति यत् फाल्गुने कृष्णचतुर्दश्यां रात्रा आदिदेवः शिवः कोटिसूर्यसमप्रभं लिङ्गरूपम् अप्रकटयत्। फाल्गुन कृष्णचतुर्दश्याम् आदिदेवो महानिशि शिवलिङ्गतयोद्भूतः कोटिसूर्यसमप्रभः। महाशिवरात्रौ व्रतोपवासपूर्वकं रात्रिजागरणञ्च कृत्वा शिवाराधनं विधेयं भवति। तत्रापि उपवासो विशेषफलदायको भवति। उक्तञ्च यथा भगवता शिवेन फाल्गुने

मां ध्रुवम् न स्नानेन न वस्त्रेण न धूपेन न चार्चया तुष्यामि न तथा पुष्पैर्यथा तत्रोपवासतः। महाशिवरात्रि व्रतम् व्रतराजो अस्ति अतो ध्यातव्यम् अस्तीति यन् महाशिवरात्रि व्रतम् केनचित् विशिष्ट कामनया कर्तव्यम् न भवति। इदं तु केवलम् शिवकृपा प्राप्त्यर्थं करणीयं भवति। यदि शिवकृपा सम्प्राप्ता स्यात् तदा सर्वा अभीष्टा स्वयं

तमेव प्राप्नुवन्ति। प्राप्ते फाल्गुने मासे कृष्णचतुर्दश्याम् स्नानादिकं नित्यकर्मं विधाय कस्मिंश्चित् प्रसिद्धे शिवालये गत्वा शिवं ध्यात्वा शिवपूजनं विधाय च भगवन्तं शिवं प्रार्थयेत् यत् प्रभो मम व्रतानुष्ठानम् आराधनञ्च स्वीकरोतु परिपूर्णञ्च करोतु। हे जगत्पते, तव प्रसादात् कामादिना शत्रुला न कोऽपि विघ्नो भवत्विति। शिवरात्रिव्रतम् येतत् करिष्येऽहम् महाफलम्। निर्विघ्नम् अस्तु मे चात्र त्वत्प्रसादा जगत्पते। देव देव महादेव नीलकण्ठ नमोऽस्तु ते।

नहीं वही महाशिवरात्रि व्रते पत्रम पुष्पम फलम तोयम गंगा जलम बिल्व पत्रम बिल्व फलम धतूर पुष्पम धतूर फलम दुग्धम दधि घृतम मधु शर्करा मिष्ठान्नम विजया तांबूलादिभिः पूजा कर्तव्या भवति। रात्रौ जागरणम परदिने च यावत् शक्तिर् ब्राह्मण भोजनम कारयित्वा व्रतस्य पारणा कर्तव्या भवति। महाशिवरात्रौ चतुः प्रहरात्मिका शिवपूजा विशिष्ट फलदायिनी भवत्विति शिवपुराणे निगदितम् अस्ति। तदनुसारम् काश्याम् वनेषु कश्चित् गुरुद्रुह नामा भिल्लो निवसति स्म। स महान् क्रूर आसीत्। एकदा सः कश्चित् पशु आखेटार्थम् वने अगमत्। तत्र स मृगयाशीलो यावद्दिनम् परिभ्रमन्नपि न कोऽपि आखेटम् सम्प्राप्तम्। संध्या संजाता निशा च आगता किन्तु तेन कोऽपि आखेटम् न प्राप्तम्। तेन भोजन जल विरहितम् रात्रि जागरणम् कृतम्। अज्ञानेनापि तेन चतुः प्रहरात्मिका शिवपूजा सम्पन्ना अभवत्। तद्दिने महाशिवरात्रिः आसीत्। येन प्रभावेण व्याधस्य पापानि तत्कालमेव भस्मीभूतानि सञ्जातानि। तस्मिन्नेव काले शिवलिङ्गात् भगवान् शंकर आविर्भूत्। तेन व्याधाय वरं दत्त्वा तस्य मुक्तिं चकार। अतो गणराजः पुष्पदन्तो भरति महेशान्नापरो देव इति। काश्याम् महाशिवरात्रिव्रतम् एकम् पर्वोत्सवरूपम् धृत्वा आगच्छति। अस्मिन् पर्वणि मुख्याकर्षणम् गङ्गायाम् स्नात्वा भगवतो विश्वनाथस्य दर्शनपूजनम् अभिषेकञ्च भवति। किन्तु शिवनगर्याम् अद्य सर्वेषु शिवमन्दिरेषु दर्शनार्थिनाम् व्रतीनाम् महत्सम्मर्दो भवति। अद्य प्रातः काले शिवपूजा भवति मध्याह्ने अभिषेकादिः। सायंकाले शिवलिङ्गस्य पुष्पादिभिः कृतस्य श्रृङ्गारस्य दर्शनं भवति। काश्यां महाशिवरात्रौ भगवतः शिवस्य विवाहोत्सवोऽपि आयोज्यते। अत्र अस्मिन् पर्वणि मैदागिन क्षेत्रात् एका शिववरयात्रा निस्सरति या डेळसीपूले विरमति। अस्यां वरयात्रायां बहवो वाद्यवादकाः शिवगणानां वेशं विरचय्य बहवो नटा नराश्च भागं गृह्णन्ति। वरयात्रायाम् अस्यां नगरस्य द्वौ हास्यरसस्य साहित्यकारौ वरसहवररूपौ रथम् आरुह्य चलतः काशीनगरी साक्षात् शिवस्वरूपास्ति। अतः काश्याम् महाशिवरात्रौ काश्या पञ्चक्रोशी परिक्रमापि भवति।